0: kasa be take over na urade fa ye mu kasa chrechre wo ma kron kron nya obeti asamu yi me so so ma asam no ensu ni mu aba na na jense samfa no ma wo kristo ye na da wo beba ne nyina ye nya nkwagye e dia ma wo kristo ye da wase so wa tie ye na wa ye nhyiranka udin wa dum nti amen
1: amen
0: pa cho ye mbie twira sam na nko Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 from verse 14 to 13. Ewa cho chi no hane beti mi akanya mai. Ana mi amen kai. Okay, any mesremo ye yenhwe. Atifi asem no se enkwapa ene enkwa bone ho asem na ose osro hinie no eti se onipa bi a otu kwan akọ baabi na ofre ono ane nkwa na wode de owo ehye wonsa na oma obaako talent num na obaako emienu na obaako nso baako se de wo mu biara aho den etie na otu kwan na ntama de wonya talent enum no koy e de koye adwuma na wonya ho talent enum saa na de onya mienu no nso ekonya mienu eka ho na de onya baako ne de okokotutu fam na wode ni wura no esika no esieye na echeri ye no enkoa no ewura no bai na wone won ebebu enkonta na de onya talent enum no ba e de talent enum e ka ho ba se owura talent enum ana wode e hye mensa hwe menya talent foforo enum maka ho ni wura no se no se mo akwapa ene no kwafo wadi kakrai e ho no kure mede obesi enioma pi so ko wura enigie mu na de onya talent mienu no e ba se owura talent mienu ana wode share mensa hwe menya talent foforo emienu maka ho ni wura se ne se mo akwapa ene no kwafo wadi kakrai ho ene kure mede obesi enioma pi so ko wura enigie mu na de wonya talent baako no nso e ba se wura minnim wo se wo ye onipa wo ye den a utwa faako a unuaye na wo boabo ano faako a wo mfa empeten ye enti mi sroi na mede wo talent no mi kosie fam hwe wade ni ena ni wura no ebuase no se akwa bone ene oni hafo wonim se mi twa faako a minuaye na me boabo ano faako a memfa mempeten ye ene anka esese wode misika ekwohye sika sesafo ensa na meba mabeje maade ene ehunsi ho enti monye ni nsamu talent no na monfa enkwama de owo talent du no na obi owo no obema no na wanya abroso na de oni bie no de owo mpo obeje afri ni nsam na akwa a ne hunni mfaso no monfa no nkwoto no ntwene akirikiri sum numu ehọ na osu ene sentwere ewo hallelujah
1: amen
0: enti sa asemu emu edu pa ye a ne nyina no ekasa fa osoro ahinie no okwan a yebefa so akom na na ne nyina ne yesu ne ho asem ena na oka enuanom enti opaninu tu kwan no obekọ no wode talent no ejawom the last week no ne yegme kase saa na yesu kristo nso so obekọ no wono nso so ede hon kronkro emaye na hon kronkro mu no ana yenya adom ahod achade ahodo enyina no efri enuanom eno nti no adom achade ahodo a hon kronkro de chia yan no emu akesie num a eye the fivefold ministry no a ejira homa enipa num na se enipa num yi womo na omo hwe kristo asafo no so enti ya kenkan Ephesians chapter 4:11 no ani yehu se

0: bi ma hem fanchia infri adrum fm 106.3 emro aside nyina ye nyankopon de nyamesom adeba ko din kai o nyamesom mu eye aseda ngene waye adrum ama adepache na eneye ededi kai o na wotwini mu eneye kwesiada utaka se kwesiada eye aseda da zedo ye eyi eneda no ene obekwa aseda doya ye fro obekwa aseda wo ya oto bedin ene obekwa kwedanya mi ase do ya reda hospital na urade aye na dum na oyi no efri ho do tu kwan abedura somdwim obede urade ase be bia o teye bia no ene ya ase dada kosi ada ye da urade ase ana pe me na mapamfo e wa hanu mo se ebedu anim kan na ya da urade ase na ya kenya ngopon asem ni abo nyankopon empire na ye de ho ahye ne sa ni akanya ye ho se ene eye erade dey ene nso ye beko asore na yakosom ye nyankopon ye yemre mu ensema e koso e wo social media e koso e wo radio so e koso wo tv so dɔsɔ bebree wɔn a kasetie nyamesom krisosom grantie baako wɔse ɔno wɔte nyamesom ase ɛna ogyae asɔrekɔ wɔte nyamesom ase ɛna ogyae asɔrekɔ na wɔnti ase ne sɛn ebi so yesu kura wa mewu a mewu bia nyankopɔn kura ni baabia common sense for de aka ne se nyame asem e nokure se wo jidi wo anye ani o e nokure na wo ji a wo nyinie no entumi ema wo nyankopon asem e na ne hunu e bja fa mo kwa ba e dano pe ye de urade ase Psalm 118 na yen kan be so ano enko na ne urade ase
1: they call
0: like what's it?

Odo ede, odo ede, usie ni papa pa odo ede. Usie ni papa pa odo ede, papa papa papa papa. Se adwen papa wo yenyina etrima, se ko odo eye gidigidi sa an. Demi yonu yantina ye moye brambo ma an, so mi musa boafo, mi so mi so mu, sa boafo ni ye moye brambo mu. Nanso adwen boni ye woni pantri mu nti. Udo binu no no se se adwuma ma ho. Why you yam a dog, Bino, or also a danda for frogra? I say,

dan yanko pwase. Yen yanko pon oti mi yeno ebinye. Tiye dana se. Mpren pren swan yanko po di yebe dri. Onsa ye ye dembiyo. Eya mama ye nyabu te wabrabo mwate. Situation biya yebe finding yourselves in no. Udiye just pray. Focus. Me kan fu obia be se okite po se so me nyankopon no me me nyankopon no ya yam that I am no me nyankopon no ya ni Jehovah no ono na wakura me mo abedu mpempen suo yi watu me pon wo matamfo anim be bia ye ja me enra no me ni hobie mo be bia ye pese su me se me nkoto no me ni hobie be bia ye pia me tiko se me nko na ye ho na nyankopon de me ko odi me ko manim ono nyankopon ado me ho ye bia ye kama mame sasa na me sira nyankopon so onye ma wo a wakoma ebubuo onye ma wo a wo how adoso ama wo onye ma wo a ye ye wototwe na ye gu wani mase na wo so weti me gina bebie dia dance se na me pokua 101 me dia dance fashion tremu se